0: Hei, Fred her fra OGR. Med et lokalt regnjøringsfirma som vasker både ute og inne. Har du næringsbygg, borettslag eller stammeie som trenger vask? Ja, dette kan vi lett vaske fra bakkenivå opp til 5 etasjer. Fuktig klima, det fører til at de fleste hus og fasader får grønske, alge, svartesopp og mose. Vi vasker dette vekk på en effektiv og skånsom måte. Dette kalles softwash. Du får tag i oss på telefon 47 61 32 52, eller du kan gå inn på orstadgr.no. OGR, vi leverer renhold ute og inne til fornuftige priser.
1: Du, Tom!
2: Ja.
1: Kom hit litt!
2: Ja, kom
1: med. Vet du hva? Jeg kan ta deg jorda rundt, ja, på 20 sekunder. Hvor vil du dra?
3: Times Square, New York!
4: Regnskogen i Amazonas. Hvorfor visker du? Oi!
5: Kjør en Mustang på Nürnberg-ring i Tyskland! Ho-ho!
6: Lyd er effektivt. Budskapet ditt forsterkes med radioreklame på Radio Kos. Og vi vet det virker. Til og med du hører på akkurat nå.
7: Og vil du vite mer? Send en mail til reklame@radiokos.no.

Bee Gees, denne herlige, herlige starten på en ny, deilig, vakker uke. Startet sånn delvis værmessig i alle fall, og så får vi se hvordan været blir gjennom dagen. Det kikker vi på, som sagt, som jeg sa innledningsvis, når klokken blir 9:30. Men ifra BD så kan du minne om, hvis du vil komme en kontakt med Radiokos, send oss gjerne en mailhenvendelse der. Post krøllalfa radiokos.no. Nå skal vi servere deg en deilig klassiker ifra Elton John.

Ja, men fortsett med litt amerikansk. Da har jeg plukket ut faktisk en melodi fra en sånn country-hits-lista fra et album, og den kalles for Countdown Nashville, og han som framfører her, det Jerry Williams Jr. Han komponisten også til denne melodien, og her kommer melodien Don't Take Her, She's All I Got.

0: Når du får anbefalt en rørlegger, er det flere ting du bør spørre om. Kommer de når de sier de skal komme? Får du snakke med noen som har greier på faget hvis du ringer?
1: Ja, hallo?
0: Har de døgnvakt hvis uheldet først er ute?
2: Nei!
0: Har de den erfaringen som trengs?
2: Ja, dette fikser vi.
0: Blir du anbefalt Midbø, kan du ta det helt med ro. Midbø-standarden dekker alle disse feltene litt til.
3: Vi har hjulpet regionen i over 50 år.
0: Og du kjenner helt sikkert noen som vil anbefale oss.
3: Ring Midbø på 5182 7280 og snakk med en fagmann.
0: Vi svarer innen 30 sekunder, uansett når du ringer.
4: Toyota Sør-Vest har ikke bare nye biler. De har flotte nyere bruktbiler. Ja, akkurat så nye. Både på Forus, Marie Ro og Bryne. Opp til 10 års bruktbilgaranti. Finner du ikke mange plasser, men vi har det. Du kjører ut ifra oss med en trygghet og en god, driftsikker bil i mange år. Kan det bli bedre? Toyota Sør-Vest bruktbil på Forus, Marie Ro og Bryne.
5: Dette er Radio Kos.
4: Er du glad i Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med Vipps nummer 50 85 41.

Ja, det var Jack Jersey det med You're the only inspiration. Du den eneste inspiration som du gir meg, og du den jeg gjerne vil ha. Så neste, Tammy Wynette, It's My Way, sier hun.

Tammy Wynette, It's My Way. Det er min måte. Og det er min måte, det du ser av meg og viser deg hvor glad jeg er i deg. Jeg vil alltid være glad i deg, hele livet. Og måten jeg er på, det er min måte å vise det til deg. Så har jeg funnet BZN, Come On and Dance.

han må score i det med. Adio. Du må reise, og jeg må være igjen hjemme og vente på deg, men når du kommer tilbake, det da den store lykken for meg. Neste jeg har funnet Ricky Nelson med Teenage Idol.

Aisla grante me, keeper of my heart, den som holder hjertet mitt. Du helten min, og du alt for meg, og du den som holder hjertet mitt. Og da vet du at jeg vil aldri være langt vekke fra den som holder det. Så har jeg funnet fram Elvis Presley, denne gangen med I Got Lucky.

var Elvis Presley det med I Got Lucky. Jeg var heldig når jeg fant deg, sier han. Og vær så snille og fortell meg at du også er glad i meg. Så har jeg funnet en tyske nå, nemlig Combox med Luna D'Amore.

0: Når du får anbefalt en rørlegger, er det flere ting du bør spørre om. Kommer de når de sier de skal komme? Får du snakke med noen som har greier på faget hvis du ringer?
1: Ja, hallo?
0: Har de døgnvakt hvis uheldet først er ute?
2: Å, nei!
0: Har de den erfaringen som trengs?
3: Ja, dette fikser vi.
0: Blir du anbefalt Midbø, kan du ta det helt med ro. Midbø-standarden dekker alle disse feltene litt til.
4: Vi har hjulpet regionen i

0: Du, Tom!
1: Ja.
0: Kom hit litt!
1: Ja, kom
0: Vet du hva? Jeg kan ta deg jorda rundt, ja, på 20 sekunder. Hvor vil du dra?
2: Times Square, New York!
3: Regnskogen I Amazonas. Hvorfor visker du? Oi!
4: Kjør en Mustang på Nürnbergring I Tyskland! Woohoo!
5: Lyd effektivt. Budskapet ditt forsterkes med radioreklame på Radio Kos. Og vi vet det virker. Til og med du hører på akkurat nå.
6: Og vil du vite mer? Send en mail til reklame@radiokos.no.
7: Det sommer, det sol, det regn, det 30 grader, 10 grader, Rogaland, det Lura Turistheim, 7 dager med ekte middag, alltid fisk på menyn, alltid glutenfri retter, ekte råvarer inn, ferdig middag ut til deg, enten du går på Sola eller på Lura, ta det med deg eller koselig I restauranten. Velkommen til Store og Små, alltid en liten overraskelse til de små hvis de spiser middag. Lura Turistheim, ekte mat, lagt av ekte folk til ekte folk. Velkommen til Lura Turistheim. Woo!

0: Jeg tenkte på å ta med en av Bobby Bear nå. For når vi lager dette programmet, så fyller, har akkurat Bobby Bear fulgt 89 år.
1: Ja, det er
0: han.
2: Ja.
0: Abilene, husker dere den?
2: Ja.
0: Ja. Kom ut i 63 det. Men han hadde ikke originalen på han. Det var en som hette Bob Gibson. Ikke Don Gibson, men Bob Gibson. Jeg prøvde å undersøke om han kunne være broren, men det fant jeg ikke ut av. Men han hadde han i 1957.
2: Oh, ja.
0: Og så kom jo han som slo gjennom med han i 1963 det også. Men Bobby Bear sin kom ut i november. Og han, George Hamilton den fjerde,
2: ja,
0: han lanserte den første.
2: Ja.
0: Men begge, både Bobby Bear og han, hadde suksess med samme melodi i samme året, faktisk.
2: Ja.
0: Og når vi var ikke så gammel i 63, jeg var 16 år da, vel, da leste vi det at det er bilene. Ikke Abilene, er bilene.
2: Ja.
0: Vi spiller den.

0: Det er løgn med å spille disse gamle, de går fort, de cirka 2 minutter.
1: Ja, bare, ja.
0: Mens i dag så jo en sang stort sett tre og et halvt.
1: Ja.
0: Så har jeg funnet frem en Jim Reeves, så jeg tenkte, denne har jeg ikke hørt før. Etter This World Is Not My Home. Kom ut 1962, har du hørt den?
2: Jeg tror ikke jeg har hørt den heller.
0: Nei.
2: I hvert fall kan jeg ha hørt den, men jeg vet ikke hva den heter det da.
0: Nei, men det skyldes at han var på en sånn gospelplade han lagde.
1: Oh, ja.
0: Så heter We Thank Thee.
1: Ja.
0: Og den ble nummer 17 i England. Jeg fant ikke ut hvor det hadde blitt i Amerika da, men det er ikke alt. Er, av og til så er det mangel på sånne opplysninger.
1: Mm.
0: Men det blir fine nok. Kom her.

0: var en kjent til slutt.
1: Ja.
0: Jeg ser Rikke Nielsen, han døde jo i 1980 han, og han har fremdeles 2,3 millioner månedlige lyttere på Spotify.
1: Det vil jeg tro, ja. Ja.
0: Så skal vi gå over til en som kalte seg for Dion, eller Dion, jeg vet ikke.
2: Det var en mann der altså.
0: Det var en mann, ja. Han fødde i New York i 1939.
2: Ja.
0: Og fikk en hit i 1961 med The Wanderer. Ble nummer 2 i USA og nummer 10 i England.
1: Ja.
0: Tror vi bare sette det gang den, og dere husker sikkert den. Han hadde den mest kjente av han er den som heter The Runaround Sue.
1: Ja.
2: Ja.
1: Mm.

0: Ja, det var ikke så gal allikevel.
1: Nei, det har jeg hørt den før.
0: Ja, og den neste har du også hørt, den kom ut i 1961.
1: Ja.
0: Og Ben E. King, Stand By Me, hette den. Han var fra North Carolina, han, født i 38, og døde i 2015. Spilte både piano og sang. Og den vi skal høre, den heter Stand By Me. Mhm.

0: så skal det komme litt mer i vår gata da.
1: Ja.
0: Da kjører vi på med Connie Francis. Hun var født i New Jersey, hun, i 1937.
1: Ja, hun lever ennå.
0: Hun lever ennå, 87 år. Sangen vi skal spille kom hun ut i 1958, som heter Who's Sorry Now.
1: Den øvde ikke på i går, faktisk.
0: Gjorde du det?
1: På norsk tekst.
0: På norske tekst?
1: Ja, for det skal være med å spille på fredag, men så er noe sykdom i orkestret også.
0: Ja vel, hvem som har hatt den på norsk da?
1: Det vet jeg ikke, for en engelsk vil komme teksten til meg.
0: Åh, sier du det? Det visste jeg ikke.
1: Ja.
0: Ja vel. Men Connie Francis sin ble jeg for nummer 4 på listene den. Originalen kom ut i 1923, så den gamle sang.
1: Åh, ja.
0: Ja da. Og her kommer han.

0: Så skal vi spille en dame som har gitt ut 50 album, eller LP'er da, og 59 singleblader.
1: Ja. Connie?
0: Nei, det hun har vi spilt, men det Skeeter Davis.
1: Ja.
0: Hun hette ikke det. Hun hette Mary Frances Pennick.
2: Det kan være italiensk I går, da.
0: Nei, Pennick.
2: Frances, jeg
0: tenker. Ja, står det på. Nei, hun født I Kentucky I 1931, og døde 72 år gammel I 2004. Men I 1966 så ga hun ut en sånn et, jeg kaller det for sommeralbum, altså med bare sommermelodier. Og der har jeg valgt en sang som heter That Warm Summer Night. Det hadde jo vært deilig med en varme sommerkveld, ikke sant? Men det ser ikke sånn ut som når jeg kikker ut vinduet her I dag.
1: Hun var jo på besøk I Norge, og I Sandnes, Skeeter Davis.
0: Ja.
1: Og da skrek hun ut. Hun ikke har ikke noe hasjrøyking. Folk tok seg røyk
0: med det. Jeg trodde det var pot.
1: Ikke røyk, sa hun, men spesielt ikke hasj.
0: Nei, akkurat. Men nå ser jeg på klokka, jeg tror vi må si dette den siste.
2: Det den siste, ja.
0: Den varer I 2 minutter og 21 sekunder. Ja, kanskje. Nei, men vi satser på det I går. Hvis det ikke så hopper programmet over I noe helt annet.
1: Ja.
0: Så vi takker for oss med That Warm Summer Night, og håper det snart blir sommer.
1: Ja, som alle har en god helg.
0: Det må de.

Det var väldigt ulikt Bobby Bear. Siste fra det albumet i denne omgang, Johnny Rodriguez, I Didn't Every Chance I Had, hette den.

Det var nok ikke det samme som Jim Reeves, som jeg sa. Han var nok så like i titlen. Neste mann ut Gene Watson, og ifra et sånt et Greatest Hits-album, eller 22 Golden Country Greats heter det. Der kommer han med låten One and One and One. Og det kom ut i 2005, og høres sånt ut som dette her.

Det var sannelig den gamle gode Everly Brothers sin det. Så skal man holde oss litt til på 70-tallet, 1977. Da kom Ronnie Millsap ut med albumet I Was Almost Like a Song. Og der har jeg funnet fram en låt som heter No One Will Ever Know.

Så skal man ta turen over til USA, der jeg plukte ut en kvinnelig countryartist og låtskriver, nemlig Charlene Carter. Og her kommer Melin, I love you 'cause I want to.

Så skal vi tilbake til Storbritannia igjen. Og der har jeg funnet frem en melodi av en fantastisk gitarist og låtskriver. Det er en brittisk karja fra Glasgow. Så det er vel en skotte da. Og det er faktisk en som spilte solo i Dire Straits, Mark Knopfler. Og her kommer han med den nye melodien, Beryl.

så har jeg funnet frem en melodi til et brittisk orkester til. Et pop-rockelband fra London som startet opp I 1969. Så kan sikkert kjenne navnet på når jeg sier det. Supertramp. Og her skal vi få I med den nydelige melodien The Logical Song.

Ja, vi skal ha mer svensk musikk. Da har vi en kar til jeg har plukket ut, han heter Dan Torgny Karlsson. Han tok da artistnavnet Kingen, og han kommer fra Härjedalen. Härjedalen, det har vel vært norsk, det, Jämtland og Härjedalen. Og det er derfor han kaller melodien sin Help Me, kanskje, for han vil han blir norsk igjen. Men han er en svensk rocker og jazzmusiker og skuespiller. Og her kommer han med melodien Help Me.

Toyota Sør-Vest har ikke bare nye biler. De har flotte nyere bruktbiler. Ja, akkurat så nye. Både på Forus, Marie Ro og Bryne. Opp til 10 års bruktbilgaranti. Finner du ikke mange plasser, men vi har det. Du kjører ut ifra oss med en trygghet og en god, driftsikker bil i mange år. Kan det bli bedre? Toyota Sør-Vest bruktbil på Forus, Marie Ro og Bryne.

jeg kom frem siste melodi. Jeg slutter med Rune Larsen, Bye Bye Love. Tusen takk for at du har lyttet til musikkprogrammet mitt, Sonja Eike, Sabbatbakene, for Radio Kos. På gjenhør da.

0: Sendingen leveres i samarbeid med Talfan.
1: Er du glad i Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med Vipps nummer 50 85 41.